0: ɛnu na ka wɔde bɛtie na sisie mu
1: yes
0: ɛbɛ ma na dɔre atɔnsio
2: ase du bɛbno yi papa ni
1: firi oh jesus
0: atɔnsio
2: du bɛbno ɔfrɛ sɛ ɔno ane ɔno yi papa ni sinchɛ
0: ha